Ond mae'r clychau'n galw'n amlach ac yn galw'n uwch bob dydd. Tybed naeth o ddianc

Helo, fi Tom Cartwright sy'n ôl i'ch atgoffa chi ymuno fo fi ar gyfer y sioe Gymraeg ar Radio Bron Glais. Yn chwarae rhai o'r caneuon newydd, yr hen glasuron a'ch holl geisiadau chi. Dilynwch at sioe Gymraeg ar Facebook a Twitter ac ymunwch pob nos lun o 8 o'r gloch tan 10.

Helo, fi Tom Cartwright sy'n ôl i'ch atgoffa chi ymuno fo fi ar gyfer y sioe Gymraeg ar Radio Bron Glais. Yn chwarae rhai o'r caneuon newydd, yr hen glasuron a'ch holl geisiadau chi. Dilynwch at sioe Gymraeg ar Facebook a Twitter ac ymunwch pob nos lun o 8 o'r gloch tan 10.

drama amser cae dy gria y teli gwag y bora sy'n casglu dy ddagra ti'n mwynhau dioddha y tywod yn dysgidia ti'n cadw draw o'r ysfa.

Cofio am ddyletswyddau bob dydd yn gweithio i'r drefn. Canwch hapusrwydd hyg a choll. Chwiliwch am beth sydd am greu symudiad. Chwalu cyfrifoldebau yn ddarnau man ar y llawn. Lladwch y drydeb, tanwch y pwer. Peidiwch edrych yn ôl. Es fyw'r posibilrwydd o'r esgyn. O mae gobaith, safo ffydd. Nid yw gweiddi yn dderbyniol fydd ar nhw. Ond fyddai'n cyfarth oherwydd, da ni'n rhydd ei gwell na hyn.

Fi Tom Cartwright sy'n ôl i'ch atgoffa chi ymuno fo fi ar gyfer y sioe Gymraeg ar Radio Bron Glais. Yn chwarae rhai o'r caneuon newydd, yr hen glasuron a'ch holl geisiadau chi. Dilynwch at sioe Gymraeg ar Facebook a Twitter ac ymunwch pob nos lun o 8 o'r gloch tan 10.

saith a wedi llwyr y ffeind o gwaith roddod i dechrau tyfu fyny doedd na ddim o sgoi y ffaith Rhaid o stopio chwarae armys ar y gorau ddyn o coed A i dyma beth sy'n digwydd pan ti'n dechrau mynd i oed Y tilyn yn ei bentref yn dirifio andi oedd a fe fo'r draen yn tacu'r gwair ac yn lladd y